0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Entzuntzazue beste parabola hau. Etxeko jaun batek mahastia landatu zuen. Hesiz inguratu, lurrean dolarea egin, doge bat eraiki, eta mahastizain batzuri agandan utzirik, bidaiaz joan zen. Mahas biltzeko sasoina hurbildu zenean, bere mutilak igorri zituen mahastizaineri bere fruituen altxatzera. Baina mahastizainek mutilak hartu eta bat jo, bestea hil eta beste bat harrikatu zituzten. Berriz beste mutil batzu igorri zituen, lehen aldian baino gehiago eta berdin egin zieten. Azkenik semea igorri zioten, bere baitan egiten zuela. Nere semearen zat izanen dute errespetu. Mahastizainek ordea, semea ikustean, beren artean egin zuten. Hori duk ondokoa, goazen, hil dezagun eta horren mahastiaren jabe izanen gaituk. Hartu, mahastitik kanpora bota eta hil zuten. Mahastiaren jabea etorriko denean, zer eginen diote mahastizain hori eri? Iardetsi zioten. Gaiztoa gaizto gisa garbituko ditu eta mahastia beste mahastizain batzuri ahandan utziko. Heiek ermanen baitiozkate fruituak beren tenorean. Jesusek erantzioten. Sekula ezote duzue liburu senduetan irakurri. Etxeegilek arbuiatu harria, giltzahi bilakatu da. Jaunak egindu hori, gure begien miresgahi. Horrengatik dio zuet, jenkoaren erresuma, zueri kendu eta, fruitu ateratuko dion herri bati emanen zaio. Haren parabolak entzutean, apezburu eta farisauak jabetu ziren heietaz mintzo zela. Jesus arrastatu nahi zabiltzan, baina jendeen beldur ziren, hauek profetatzat baitzaukaten.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Profeten mintzoa itotzeko arriskua. Erromatar guzarosteak 70. urtean, Jerusalemen suntsitu eta judu herria nazio gisa desagertu zenean, kristauek irakurketa izigarria egin zuten, gertakari tragiko juntaz. Israelek, jenkoak hain maite zuen herriak, etzuen jakin, haren deiei erantzuten. Beraien buruzagi erlizioosoak, jenkoak igori profetak hil dituzte. Azkenean, jenkoaren semea bera gurutzitzatu dute. Orain, jenkoak bazterrera utzi ditu, eta bide eman dio Jerusalemen suntsitzeari. Kristau Elizak ordezkatuko du Israel. Honela irakurtzen zuten lehen kristauek mahasti zen hiltzaileen parabola. Jesusek Israelgo apez nagusiei zuzendua. Jaunaren mahastia zaintzeko kargua duten mahasti zainak erailtzen ari dira bata bestearen ondotik, jabeak fruitua altxatzera igorri dizkioten mutilak. Azkenean, jabearen semea bera erail dute, oinordekoa garbitu eta mahastiaz jabetzeko asmoz. Jabeak ez du langile horiek erail eta mahastia beste mahasti zain leialago batzuei eman beste erremediorik. Parabola hau ez zuten altxatu evangelariek, Eliza, Israel berria, judu herriaren, erromatar garaitua eta mundu osoaren barna barreiatua izan zenaren, buruz buru jarri fiertasunez elikatzeko. Beste batzuten kezka. Gerta aldakioke Kristau Elizari aintzinako Israeli gertatu zitzaion gauza bera. Hutsegin alditzake jenkoaren igurikimenak, esperantzak, eta Elizak ematen ezpaditu jenkoak espereu dituen fruituak, zer bide hartuko ditu jenkoak bere salbamendu egitasmoa aintzina eramateko. Arriskua beti bat bera da. Israel seguru senditu hoi zen, liburu sakratuak berekin zituen, templua ere bai, zorrozki ospatzen zuten kultua, legea predikatzen zuten, erakundeak zaintzen zituzten, ez zuten ikusten beste deuseren beharrik. Aski zuten dena ordenan atxikitzea. Erlizio bati gertadakioken arriskurik handiena da, profeten mintzoa ito dadila eta apezek, jaunaren mahastiaren jabe direla uste izanik, beren jabetza balute bezala kudeatzea. Gurea ere dugun arriskua da, uste izatea Elizaren leialtasuna bermaturik dagoela, itun berriko izate hutsagatik. Gure burua seguru senditzea, Kristo gure jabetza omen dugulako. Alta jenkoa ez da nihoren jabetza. Bere mahastia berea bakarrik du, eta Elizak ematen ez badu jenkoak espero duen fruitua, beste salvamendu bide batzuk urratzen joango da.

Uria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabereko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Xaratara naizera, Joakintxo Jauregi apezarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia, Robert Schumann jauna. Azken egun hautan, Leon amalaugaren aitaso hinduaren bisita ginuen Frantzian. Egun unkigarri eta xoragarri batzu bizi izan ditugu. Leku guzietan, Parisen, Lourden eta Metz hirietan, milaka eta milaka bildu dira, jendeak gure aita sainduaren mezuaren entzuteko. Leon amalaugarena beti klarki mintzatzen da, ogoita azteko bizia gure jenko onaren odoain bat dela, eta doain hori behar dugula errespetatu, begiratu, bururaino. Iraganden astelenean, Metz irian izan da. Iri hau Mosel provintzian da, Alemaniatik urbil-urbila. Metz luzaz alemana izan zen. Prezeski, Robert Schumann Alemanian sortua zen, 1876 urtean. Mosel provintzia denbora hartan alemanen esku zen, alemanak ziren nausi. Lehen gerlaren ondotik 1918 urtean alemanek gerla galduta la Moselle frantziako errirat itzuli zen. Robert Schumann alemana beraz sortua zena, frantses bilakatu zen beraz. Bere familian, bere bizian, barna unkitua izan zen gerla denboran eta azkarki sofritu. Errotik giristino zelakotz, aurretik gogoan izan du beti bakea. Bakea behartzela eraiki alemanen eta frantsesen artean. Heratik barkamendurat behartzela pasatu. Politikan engaiatu zen, helburu hau beti bere gogoan zuela, bakea, bakea, bakea. Historio idazle gehienek estimatzen dute izan dela Europaren sortzaile bat bezala, Europaren aita bat bezala, bertze politika gizon batzuekin, Adenauer alemana eta De Gasperi italianua. Gizon horiek izan dira Europaren aitak. Schumann bere provintziako deputatua izan zen, luzaz, gero ministro, beti bilatuz eta eraikiz, bakea, Europako errien artean. Jadanik, errandutan bezala, bere fedeak, Jesusen mezuak, zuen argitzen eta sustatzen bere lana. Ola, sortu zen Europa. Behar dugu gauza bat aitortu hemen, gaurko egunean, zonbeitek, nahi lukete, Europa desegin, aintzineko iragan urtetako errietarat itzultzeko. Nere ustez ez dugu gibelatze hori onartu behar, baina geroari lotu indar handi eta esperantza handi batekin. Duela zonbait urte, frantses aita sainduak, Robert Schumann doatxu zela agertu zuen mundu guziaren aintzinean. Ez dausu gertatzen politika gizon edo emazte batentzat doatxu izendatzea. Hortan bururatzen dut nire egungo mezua, eskerak jenkoari eta egun on bat zueri deneri.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Entzuntzazue beste parabola hau. Etxeko jaun batek mahastia landatu zuen. Hesiz inguratu, lurrean dolarea egin, doge bat eraiki, eta mahastizain batzuri agandan utzirik, bidaiaz joan zen. Mahas biltzeko sasoina hurbildu zenean, bere mutilak igorri zituen mahastizaineri bere fruituen altsatzera.

dituk. Hartu, mahastitik kanpora bota eta hil zuten. Mahastiaren jabea etorriko denean, zereginen diote mahasti zain hori eri. Iardetsi zioten. Geistoa geisto gisa garbituko ditu, eta mahastia beste mahasti zain batzuri ahandan utziko. Heiek ermanen baitiozkate fruituak beren tenorean. Jesusek erantzioten. Sekula ezote duzue liburu senduetan irakurri. Etxeegilek arbuiatu harria, giltzahi bilakatu da. Jaunak egindu hori, gure begien miresgahi. Horrengatik dio zuet, jenkoaren erresuma, zueri kendu eta, fruitu ateratuko dion herri bati emanen zaio. Haren parabolak entzutean, apezburu eta farisauak jabetu ziren heietaz mintzo zela. Jesus arrastatu nahi zabiltzan, bainan jendeen beldur ziren, hauek profetatzat baitzaukaten.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Pei Hospitalen aotik.
1: Profeten mintzoa itotzeko arriskua. Erromatar gudarosteak 70. urtean, Jerusalemen suntsitu eta judu herria nazio gisa desagertu zenean, kristauek irakurketa izigarria egin zuten gertakari tragiko juntaz. Israelek, jenkoak hain maite zuen herriak, etzuen jakin, haren deiei erantzuten. Beraien buruzagi erlizioosoak, jenkoak igori profetak hil dituzte. Azkenean, jenkoaren semea bera gurutzitzatu dute. Orain, jenkoak bazterrera utzi ditu, eta bide eman dio Jerusalemen suntsitzeari. Kristau Elizak ordezkatuko du Israel. Honela irakurtzen zuten lehen kristauek mahasti zen hiltzaileen parabola. Jesusek Israelgo apez nagusiei zuzendua. Jaunaren mahastia zaintzeko kargua duen mahasti zainak erailtzen ari dira bata bestearen ondotik, jabeak fruitua altxatzera igorri dizkioten mutilak. Azkenean, jabearen semea bera erail dute, oinordekoa garbitu eta mahastiaz jabetzeko asmoz. Jabeak ez du langile horiek erail eta mahastia beste mahasti zain leialago batzuei eman beste erremediorik. Parabola hau ez zuten altxatu evangelariek Eliza, Israel berria, judu herriaren erromatar garaitua eta mundu osoaren barna barriatua izan zenaren buruz buru jarri fiertasunez elikatzeko. Beste batzuten kezka. Gerta aldakioke Kristau Elizari aintzinako Israeli gertatu zitzaion gauza bera. Hutsegin alditzake jenkoaren igurikimenak, esperantzak, eta Elizak ematen ezpaditu jenkoak espereu dituen fruituak, zer bide hartuko ditu jenkoak bere salbamendu egitasmoa aintzina eramateko. Arriskua beti bat bera da. Israel seguru senditu hoi zen, liburu sakratuak berekin zituen, templua ere bai, zorozki ospatzen zuten kultua, legea predikatzen zuten, erakundeak zaintzen zituzten, ez zuten ikusten beste deuseren beharrik. Aski zuten dena ordenan atxikitzea. Erlizio bati gertadakioken arriskurik handiena da, profeten mintzoa ito dadila eta apezek jaunaren mahastiaren jabe direla uste izanik, beren jabetza balute bezala kudeatzea. Gurea ere dugun arriskua da, uste izatea Elizaren leialtasuna

bermaturik dagoela, itun berriko izate hutsagatik. Gure burua seguru senditzea, Kristo gure jabetza omen dugulako. Alta jenkoa ez da nihoren jabetza. Bere maastia berea bakarrik du, eta Elizak ematen ezpadu jenkoak espero duen fruitua, beste salvamendu bide batzuk urratzen joango da.

0: Xaratara naizera, Joakintxo Jauregi apezarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia, Robert Schumann jauna. Azken egun hautan, Leon amalaugaren aitaso hinduaren bisita ginuen Frantzian. Egun unkigarri eta xoragarri batzu bizi izan ditugu. Leku guzietan, Parisen, Lourden eta Metz hirietan, milaka eta milaka bildu dira, jendeak gure aita sainduaren mezuaren entzuteko. Leon amalaugarena beti klarki mintzatzen da, ogoita azteko bizia gure jenko onaren odoain bat dela, eta doain hori behar dugula errespetatu, begiratu, bururaino. Iraganden astelenean, Metz irian izan da. Iri hau Mosel provintzian da, Alemaniatik urbil-urbila. Metz luzaz alemana izana zen. Prezeski, Robert Schumann Alemanian sortua zen, 1876 urtean. Mosel provintzia denbora hartan alemanen esku zen, alemanak ziren nausi. Lehen gerlaren ondotik 1918 urtean alemanek gerla galduta la Moselle frantziako errirat itzuli zen. Robert Schumann alemana beraz sortua zena, frantses bilakatu zen beraz. Bere familian, bere bizian, barna unkitua izan zen gerla denboran eta azkarki sofritu. Errotik giristino zelakotz, aurretik gogoan izan du beti bakea. Bakea behartzela eraiki alemanen eta frantsesen artean. Erratik barkamendurat behartzela pasatu. Politikan engaiatu zen, helburu hau beti bere gogoan zuela, bakea, bakea, bakea. Historio idazle gehienek estimatzen dute izan dela Europaren sortzaile bat bezala, Europaren aita bat bezala, bertze politika gizon batzuekin, Adenauer alemana eta De Gasperi italianua. Gizon horiek izan dira Europaren aitak. Schumann bere provintziako deputatua izan zen, luzaz, gero ministro, beti bilatuz eta eraikiz, bakea, Europako errien artean. Jadanik, errandutan bezala, bere fedeak, Jesusen mezuak, zuen argitzen eta sustatzen bere lana. Ola, sortu zen Europa. Behar dugu gauza bat aitortu hemen, gaurko egunean zonbaitek nahi lukete Europa desegin, aintzineko iragan urtetako errietarat itzultzeko. Nere ustez ez dugu gibelatze hori onartu behar, baina geroari lotu indar handi eta esperantza handi batekin. Duela zonbait urte, frantses aita sainduak, Robert Schumann doatxu zela agertu zuen mundu guziaren aintzinean. Ez dausu gertatzen politika gizon edo emazte batentzat doatxu izendatzea. Hortan bururatzen dut nire egungo mezua, eskerak jenkoari eta egun on bat zueri deneri.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
2: Oi Maria Birdina Doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Entzuntzazue beste parabola hau. Etxeko jaun batek mahastia landatu zuen. Hesiz inguratu, lurrean dolarea egin, dorre bat eraiki, eta mahastizain batzuri agandan utzirik, bidaiaz joan zen. Mahas biltzeko sasoina hurbildu zenean, bere mutilak igorri zituen mahastizaineri bere fruituen altxatzera. Baina mahastizainek mutilak hartu eta bat jo, bestea hil eta beste bat harrikatu zituzten. Berriz beste mutil batzu igorri zituen, lehen aldian baino gehiago, eta berdin egin zieten. Azkenik semea igorri zioten, bere baitan egiten zuela. Nere semearen zat izanen dute errespetu. Mahastizainek ordea, semea ikustean, beren artean egin zuten. Hori duk ondokoa, goazen, hildezagun eta horren mahastiaren jabe izanen gaituk. Hartu, mahastitik kanpora bota eta hiltzuten. Mahastiaren jabea etorriko denean, zer eginen diote mahastizain horieri. Iardetsi zioten. Gaiztoa gaizto gisa garbituko ditu, eta mahastia beste mahastizain batzuri ahandan utziko. Heiek ermanen baitiozkate fruituak beren tenorean. Jesusek errantzioten. Sekula ez ote duzue liburu senduetan irakurri. Etxeegilek arbuiatu harria, giltzahi bilakatu da. Jaunak egindu hori, gure begien miresgahi. Horrengatik dio zuet, jenkoaren erresuma, zueri kendu eta, fruitu ateratuko dion herri bati emanen zaio. Haren parabolak entzutean, apezburu eta farisauak jabetu ziren heietaz mintzo zela. Jesus agastatu nahi zabiltzan, bainan jendeen beldur ziren, hauek profetatzat baitzaukaten.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Profeten mintzoa itotzeko arriskua. Erromatar gudarosteak 70. urtean Jerusalemen suntsitu eta judu herria nazio gisa desagertu zenean, kristauek irakurketa izigarria egin zuten gertakari tragiko juntaz. Israelek, jenkoak hain maite zuen herriak, ez zuen jakin, haren deiei erantzuten. Beraien buruzagi erlizioosoak, jenkoak igori profetak hil dituzte. Azkenean, jenkoaren semea bera gurutzitzatu dute. Orain, jenkoak bazterrera utzi ditu, eta bide eman dio Jerusalemen suntsitzeari. Kristau Elizak ordezkatuko du Israel. Honela irakurtzen zuten lehen kristauek mahastizan hiltzaileen parabola. Jesusek Israelgo apez nagusiei zuzendua. Jaunaren mahastia zaintzeko kargua duten mahastizainak erailtzen ari dira bata bestearen ondotik, jabeak fruitua altxatzera igorri dizkioten mutilak. Azkenean, jabearen semea bera eraildute, oinordekoa garbitu eta mahastiaz jabetzeko asmoz. Jabeak ez du langile horiek erail eta mahastia beste mahastizain leialago batzuei eman beste erremediorik. Parabola hau ez zuten altxatu evangelariek Eliza, Israel berria, judu herriaren, erromatar garaitua eta mundu osoaren barna barriatua izan zenaren, buruz buru jarri fiertasunez elikatzeko. Beste bat zuten kezka. Gerta aldakioke kristau Elizari aintzinako Israeli gertatu zitzaion gauza bera. Huts egin alditzake jenkoaren igurikimenak, esperantzak, eta Elizak ematen ezpaditu jenkoak espereu dituen fruituak, zer bide hartuko ditu jenkoak bere salbamendu egitasmoa aintzina eramateko. Arriskua beti bat bera da. Israel seguru senditu hoi zen, liburu sakratuak berekin zituen, templua ere bai, zorozki ospatzen zuten kultua, legea predikatzen zuten, erakundeak zaintzen zituzten, ez zuten ikusten beste deuseren beharrik. Aski zuten dena ordenan atxikitzea. Erlizio bati gertadakiokeen arriskurik handiena da, profeten mintzoa ito dadila eta apezek jaunaren mahastiaren jabe direla uste izanik, beren jabetza balute bezala kudeatzea. Gurea ere dugun arriskua da, uste izatea Elizaren leialtasuna bermaturik dagoela, itun berriko izate hutsagatik. Gure burua seguru senditzea, Kristo gure jabetza omen dugulako. Alta jenkoa ez da nihoren jabetza. Bere mahastia berea bakarrik du, eta Elizak ematen ez badu jenkoak espero duen fruitua, beste salbamendu bide batzuk urratzen joango da.

0: Xaratara naizera, Joakintxo Jauregi apezarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia, Robert Schumann jauna. Azken egun hautan, Leon 14. Aitaso hinduaren bisita ginuen Frantzian. Egun unkigarri eta xoragarri batzu bizi izan ditugu. Leku guzietan, Parisen, Lourden eta Metz hirietan, milaka eta milaka bildu dira, jendeak gure aita sainduaren mezuaren entzuteko. Leon 14. Beti klarki mintzatzen da, 20 bizia gure jenko onaren odoain bat dela, eta doain hori behar dugula errespetatu, begiratu, bururaino. Iraganden astelenean, Metz irian izan da. Iri hau Mosel provintzian da, Alemaniatik urbil-urbila. Metz luzaz alemana izan zen. Prezeski, Robert Schumann Alemanian sortua zen, 1896. urtean. Mosel provintzia denbora hartan alemanen esku zen, alemanak ziren nausi. Lehen gerlaren ondotik, 1918. urtean, alemanek gerla galduta, La Moselle, Frantziako errirat itzuli zen. Robert Schumann, alemana beraz sortua zena, frantses bilakatu zen beraz. Bere familian, bere bizian, barna unkitua izan zen gerla denboran eta azkarki sofritu. Errotik, giristino zelakotz, aurretik gogoan izan du beti bakea. Bakea behartzela eraiki alemanen eta frantsesen artian. Heratik barkamendurat behartzela pasatu. Politikan engaiatu zen, helburu hau beti bere gogoan zuela, bakea, bakea, bakea. Historio idazle gehienek estimatzen dute izan dela Europaren sortzaile bat bezala, Europaren aita bat bezala, bertze politika gizon batzuekin, Adenauer alemana eta De Gasperi italianua. Gizon horiek izan dira Europaren aitak. Schumann bere provintziako deputatua izan zen, luzaz, gero ministro, beti bilatuz eta eraikiz, bakea, Europako errien artean. Jadanik, errandutan bezala, bere fedeak, Jesusen mezuak, zuen argitzen eta sustatzen bere lana. Ola, sortu zen Europa. Behar dugu gauza bat aitortu hemen, gaurko egunean zonbeitek nahi lukete Europa desegin, aintzineko iragan urtetako errietarat itzultzeko. Nere ustez ez dugu gibelatze hori onartu behar, baina geroari lotu indar handi eta esperantza handi batekin. Duela zonbait urte, frantses aita sainduak, Robert Schumann doatxu zela agertu zuen mundu guziaren aintzinean. Ez dausu gertatzen politika gizon edo emazte batentzat doatxu izendatzea. Hortan, bururatzen dut nire egungo mezua, eskerrak jenkoari eta egun on bat zueri deneri.

Uria hilabete untan, Leon Amalaogarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Urtero bezala, 2026ko irailaren bian, beilari ainitz bildu ziren Oriako ama birginaren beilan Nafarroan. Aurten, Batzaburu kartategi apespikoa zen eta organoan Ibanergi. Una arratsaldeko bezperak.

0: Jondoni Paulok erromanoeri, haurideak, badakigu gauza guziak onerako ari direla, jeinkoa maite dutenentzat, haren erabakiaren arabera deituentzat. Aintzinetik ezagutu dituenak, aintzinetik hautatu ere ditu, bere semearen idurirat izaiteko, haurride ainitzen artean lehen seme izan dadin. Aintzinetik hautatu dituenak deitu ere ditu, deituak berriz, zuzen egin, eta zuzen egin dituen eri bere ospea eman.
1: Elizarentzat, jenkoaren espirituak argidezan bere misionean Eliza, nazione guzieri, Kristoren berri ona edatuz, eta beste erlizione baten menpean, nekez bizi direnekin, egin dezagun otoitz.

erraren eta bortizkeriaren menpean erorian direnentzat. Jauna, heien eta guzien bihotzetik ken erraren erroak. Idek guzien begiak egiaren argiari, isur bihotzetarat bakearen gutizia eta ereman guzien urratsak bakearen sendretarik. Egin dezagun otoitz.

horriarat etorri behilarientzat. Hemen giren guziek, sendi eta aurki dezagun, Jesusen berri unaren bozkarioa. Apezpiku, apez, diakre, fraile, xerura, bataiatu bakotxa izan dadila, egun guzietako bizian misionest, eta lekuko fedegabe eta beste erlizionen erdian. Egin dezagun otoitz.

Giristino talde guzientzat, eta ezin etorriz guri juntatzen direnentzat. Gure familietako eri, xahar, eta ezin duentzat. Gure parropietako talde guzientzat. Zeruko ogiak azkar dezan gure baitan fedea, emanez beharretan diren aurrideen laguntzeko indarra. Egin dezagun otoitz.

ogi zerukoa, kopla bakotxaren artetik eginen dugu isiltasun denbora bat. Ogi zerukoa, gizonen ogia,

0: Entzun dituzue 2026ko irailaren bian Nafarroan gertatu ziren Oriako Beilako bezperak. Aurten Batzabur gartategi apezpikoa zen.
1: La Pour dire à tiens.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi.
1: Lapurdi irratia,

0: Xaratara naizera, Joakintxo Jauregi apezarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia, Robert Schumann jauna. Azken egun hautan, Leon 14. Aitaso hinduaren bisita ginuen Frantzian. Egun unkigarri eta xoragarri batzu bizi izan ditugu. Leku guzietan, Parisen, Lourden eta Metz hirietan, milaka eta milaka bildu dira, jendeak gure aita sainduaren mezuaren entzuteko. Leon 14. Beti klarki mintzatzen da, 20 bizia gure jenko onaren odoain bat dela, eta doain hori behar dugula errespetatu, begiratu, bururaino. Iraganden astelenean, Metz irian izan da. Iri hau Mosel provintzian da, Alemaniatik urbil-urbila. Metz luzaz alemana izan zen. Prezeski, Robert Schumann Alemanian sortua zen, 1876. Urtean. Mosel provintzia denbora hartan alemanen esku zen, alemanak ziren nausi. Lehen gerlaren ondotik, 1918. Urtean, alemanek gerla galduta, la Mosel frantziako errirat itzuli zen. Robert Schumann, alemana beraz sortua zena, frantses bilakatu zen beraz. Bere familian, bere bizian, barna unkitua izan zen gerla denboran eta azkarki sofritu. Errotik giristino zelakotz, aurretik gogoan izan du beti bakea. Bakea behartzela eraiki alemanen eta frantsesen artian. Heratik barkamendurat behartzela pasatu. Politikan engaiatu zen, helburu hau beti bere gogoan zuela, bakea, bakea, bakea. Historio idazle gehienek estimatzen dute izan dela Europaren sortzaile bat bezala, Europaren aita bat bezala, bertze politika gizon batzuekin, Adenauer alemana eta De Gasperi italianua. Gizon horiek izan dira Europaren aitak. Schumann bere provintziako deputatua izan zen, luzaz, gero ministro, beti bilatuz eta eraikiz, bakea, Europako errien artean. Jadanik, errandutan bezala, bere fedeak, Jesusen mezuak, zuen argitzen eta sustatzen bere lana. Ola, sortu zen Europa. Behar dugu gauza bat aitortu hemen, gaurko egunean zonbeitek nahi lukete Europa desegin, aintzineko iragan urtetako errietarat itzultzeko. Nere ustez ez dugu gibelatze hori onartu behar, baina geroari lotu indar handi eta esperantza handi batekin. Duela zonbait urte, frantses aita sainduak, Robert Schumann doatxu zela agertu zuen mundu guziaren aintzinean. Ez da usu gertatzen politika gizon edo emazte batentzat doatxu izendatzea. Hortan bururatzen dut nire egungo mezua, eskerak jenkoari eta egun on bat zueri deneri.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Entzuntzazue beste parabola hau. Etxeko jaun batek mahastia landatu zuen. Hesiz inguratu, lurrean dolarea egin, doge bat eraiki, eta mahastizain batzuri agandan utzirik, bidaiaz joan zen. Mahas biltzeko sasoina hurbildu zenean, bere mutilak igorri zituen mahastizaineri bere fruituen altxatzera. Baina mahastizainek mutilak hartu eta bat jo, bestea hil eta beste bat harrikatu zituzten. Berriz beste mutil batzu igorri zituen, lehen aldian baino gehiago eta berdin egin zieten. Azkenik semea igorri zioten, bere baitan egiten zuela. Nere semearen zat izanen dute errespetu. Mahastizainek ordea, semea ikustean, beren artean egin zuten. Horiduk ondokoa, goazen, hil dezagun eta horren mahastiaren jabe izanen gaituk. Hartu, mahastitik kanpora bota eta hil zuten. Mahastiaren jabea etorriko denean, zer eginen diote mahastizain horieri? Iardetsi zioten. Gaiztoa gaizto gisa garbituko ditu eta mahastia beste mahastizain batzuri ahandan utziko. Heiek ermanen baitiozkate fruituak beren tenorean. Jesusek erantzioten. Sekula ezote duzue liburu senduetan irakurri. Etxeegilek arbuiatu harria, giltzahi bilakatu da. Jaunak egindu hori, gure begien miresgahi. Horrengatik dio zuet, jenkoaren erresuma, zueri kendu eta, fruitu ateratuko dion herri bati emanen zaio. Haren parabolak entzutean, apezburu eta farisauak jabetu ziren heietaz mintzo zela. Jesus agastatu nahi zabiltzan, baina jendeen beldur ziren, hauek profetatzat baitzaukaten.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren autik.
1: Profeten mintzoa itotzeko arriskua. Erromatar gudarosteak 70. urtean Jerusalemen suntsitu eta judu egia nazio gisa desagertu zenean, kristauek irakurketa izigarria egin zuten gertakari tragiko juntaz. Israelek, jenkoak hain maite zuen herriak, etzuen jakin, haren deiei erantzuten. Beraien buruzagi erlizioosoak, jenkoak igori profetak hildituzte. Azkenean, jenkoaren semea bera gurutzitzatu dute. Orain, jenkoak bazterrera utzi ditu, eta bide eman dio Jerusalemen suntsitzeari. Kristau Elizak ordezkatuko du Israel. Honela irakurtzen zuten lehen kristauek mahasti zen hiltzaileen parabola. Jesusek Israelgo apez nagusiei zuzendua. Jaunaren mahastia zaintzeko kargua duten mahasti zainak erailtzen ari dira bata bestearen ondotik, jabeak fruitua altxatzera igorri dizkioten mutilak. Azkenean, jabearen semea bera erail dute, oinordekoa garbitu eta mahastiaz jabetzeko asmoz. Jabeak ez du langile horiek erail eta mahastia beste mahasti zain leialago batzuei eman beste erremediorik. Parabola hau ez zuten altxatu evangelariek, Eliza, Israel berria, judu herriaren, erromatar garaitua eta mundu osoaren barna barreiatua izan zenaren, buruz buru jarri fiertasunez elikatzeko. Beste batzuten kezka. Gerta aldakioke Kristau Elizari aintzinako Israeli gertatu zitzaion gauza bera. Huts egin alditzake jenkoaren igurikimenak, esperantzak, eta Elizak ematen ezpaditu jenkoak espereu dituen fruituak, zer bide hartuko ditu jenkoak bere salbamendu egitasmoa aintzina eramateko. Arriskua beti bat bera da. Israel seguru senditu hoi zen, liburu sakratuak berekin zituen, templua ere bai, zorozki ospatzen zuten kultua, legea predikatzen zuten, erakundeak zaintzen zituzten, ez zuten ikusten beste deuseren beharrik. Aski zuten dena ordenan atxikitzea. Erlizio bati gertadakiokeen arriskurik handiena da, profeten mintzoa ito dadila eta apezek, jaunaren mahastiaren jabe direla uste izanik, beren jabetza balute bezala kudeatzea. Gurea ere dugun arriskua da, uste izatea Elizaren leialtasuna bermaturik dagoela, itun berriko izate hutsagatik. Gure burua seguru senditzea, Kristo gure jabetza omen dugulako. Alta jenkoa ez da nihoren jabetza. Bere mahastia berea bakarrik du, eta Elizak ematen ez badu jenkoak espero duen fruitua, beste salbamendu bide batzuk urratzen joango da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin. Benedikatua zire amazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.

Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin. Benedikatua zira emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus. Amen.

0: Ave Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria, sendoa dikoen ama, egizu otoiz gure gara.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Entzuntza zue beste parabola hau. Etxeko jaun batek mahastia landatu zuen. Hesiz inguratu, lurrean dolarea egin, doge bat eraiki, eta mahastizain batzuri agandan utzirik, bidaiaz joan zen. Mahas biltzeko sasoina hurbildu zenean, bere mutilak igorri zituen mahastizaineri bere fruituen altsatzera. Baina mahastizainek mutilak hartu eta, bat jo, bestea hil eta beste bat harrikatu zituzten. Berriz beste mutil batzu igorri zituen, lehen aldian baino gehiago, eta berdin egin zieten. Azkenik semea igorri zioten, bere baitan egiten zuela. Nere semearen zat izanen dute errespetu. Mahastizainek ordea, semea ikustean, beren artean egin zuten. Hori duk ondokoa, goazen, hil dezagun eta horren mahastiaren jabe izanen gaituk. Hartu, mahastitik kanpora bota eta hil zuten. Mahastiaren jabea etorriko denean, zer eginen diote mahastizain horieri. Iardetsi zioten. Gaiztoa gaizto gisa garbituko ditu, eta mahastia beste mahastizain batzuri ahandan utziko. Heiek ermanen baitiozkate fruituak beren tenorean. Jesusek erantzioten. Sekula ezote duzue liburu senduetan irakurri. Etxeegilek arbuiatu harria, giltzahi bilakatu da. Jaunak egindu hori, gure begien miresgahi. Horrengatik dio zuet, jenkoaren erresuma, zueri kendu eta, fruitu ateratuko dion herri bati emanen zaio. Haren parabolak entzutean, apezburu eta farisauak jabetu ziren heietaz mintzo zela. Jesus agastatu nahi zabiltzan, bainan jendeen beldur ziren, hauek profetatzat baitzaukaten.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Profeten mintzoa itotzeko arriskua. Erromatar gudarosteak 70. urtean Jerusalemen suntsitu eta judu herria nazio gisa desagertu zenean, kristauek irakurketa izigarria egin zuten gertakari tragiko juntaz. Israelek, jenkoak hain maite zuen herriak, ez zuen jakin haren deiei erantzuten. Beraien buruzagi erlizioak jenkoak igori profetak hil dituzte. Azkenean, jenkoaren semea bera gurutzitzatu dute. Orain, jenkoak bazterrera utzi ditu eta bide eman dio Jerusalemen suntsitzeari. Kristau Elizak ordezkatuko du Israel. Honela irakurtzen zuten lehen kristauek mahasti zen hiltzaileen parabola. Jesusek Israelgo apez nagusiei zuzendua. Jaunaren mahastia zaintzeko kargua duen mahasti zainak erailtzen ari dira bata bestearen ondotik, jabeak fruitua altxatzera igorri dizkioten mutilak. Azkenean, jabearen semea bera erail dute, oinordekoa garbitu eta mahastiaz jabetzeko asmoz. Jabeak ez du langile horiek erail eta mahastia beste mahasti zain leialago batzuei eman beste erremediorik. Parabola hau ez zuten altxatu evangelariek Eliza, Israel berria, judu herriaren erromatar garaitua eta mundu osoaren barna barriatua izan zenaren buruz buru jarri fiertasunez elikatzeko. Beste batzuten kezka. Gerta aldakioke Kristau Elizari aintzinako Israeli gertatu zitzaion gauza bera. Hutsegin ahalditzake jenkoaren igurikimenak, esperantzak, eta Elizak ematen ezpaditu jenkoak espereu dituen frutuak, zer bide hartuko ditu jenkoak bere salbamendu egitasmoa aintzina eramateko. Arriskua beti bat bera da. Israel seguru senditu hoi zen, liburu sakratuak berekin zituen, templua ere bai, zorozki ospatzen zuten kultua, legea predikatzen zuten, erakundeak zaintzen zituzten, ez zuten ikusten beste deuseren beharrik. Aski zuten dena ordenan atxikitzea. Erlizio bati gertadakioken arriskurik handiena da, profeten mintzoa ito dadila eta apezek jaunaren mahastiaren jabe direla uste izanik, beren jabetza balute bezala kudeatzea. Gurea ere dugun arriskua da, uste izatea Elizaren leialtasuna bermaturik dagoela, itun berriko izate hutsagatik. Gure burua seguru senditzea, Kristo gure jabetza omen dugulako. Alta jenkoa ez da nihoren jabetza. Bere mahastia berea bakarrik du, eta Elizak ematen ez badu jenkoak espero duen fruitua, beste salbamendu bide batzuk urratzen joango da.

Uria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Xaratara naizera, Joakintxo Jauregi apezarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia, Robert Schumann jauna. Azken egun hautan, Leon amalaugaren aitaso hinduaren bisita ginuen Frantzian. Egun unkigarri eta xoragarri batzu bizi izan ditugu. Leku guzietan, Parisen, Lourden eta Metz hirietan, milaka eta milaka bildu dira, jendeak gure aita sainduaren mezuaren entzuteko. Leon amalaugarena beti klarki mintzatzen da, ogoita azteko bizia gure jenko onaren odoain bat dela, eta doain hori behar dugula errespetatu, begiratu, bururaino. Iraganden astelenean, Metz irian izan da. Iri hau Mosel provintzian da, Alemaniatik urbil-urbila. Metz luzaz alemana izana zen. Prezeski, Robert Schumann Alemanian sortua zen, 1876 urtean. Mosel provintzia denbora hartan alemanen esku zen, alemanak ziren nausi. Lehen gerlaren ondotik 1918 urtean alemanek gerla galduta La Mosel frantziako errirat itzuli zen. Robert Schumann alemana beraz sortua zena, frantses bilakatu zen beraz. Bere familian, bere bizian, barna unkitua izan zen gerla denboran eta azkarki sofritu. Errotik, giristino zelakotz, aurretik gogoan izan du beti bakea. Bakea behartzela eraiki alemanen eta frantsesen artian. Heratik barkamendurat behartzela pasatu. Politikan engaiatu zen, helburu hau beti bere gogoan zuela, bakea, bakea, bakea. Historio idazle gehienek estimatzen dute izan dela Europaren sortzaile bat bezala, Europaren aita bat bezala, bertze politika gizon batzuekin, Adenauer alemana eta De Gasperi italianua. Gizon horiek izan dira Europaren aitak. Schumann bere provintziako deputatua izan zen, luzaz, gero ministro, beti bilatuz eta eraikiz, bakea, Europako errien artean. Jadanik, errandutan bezala, bere fedeak, Jesusen mezuak, zuen argitzen eta sustatzen bere lana. Ola, sortu zen Europa. Behar dugu gauza bat aitortu hemen, gaurko egunean zonbeitek nahi lukete Europa desegin, aintzineko iragan urtetako errietarat itzultzeko. Nere ustez ez dugu gibelatze hori onartu behar, baina geroari lotu indar handi eta esperantza handi batekin. Duela zonbait urte, frantses aita sainduak, Robert Schumann doatxu zela agertu zuen mundu guziaren aintzinean. Ez da usu gertatzen politika gizon edo emazte batentzat doatxu izendatzea. Hortan, bururatzen dut nire egungo mezua, eskerrak jenkoari eta egun on bat zueri deneri.
2: Bakearen urtsoa, oi urtso ez dia, hegal eskurri zazu lur zabal guzia.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Donazare, Garazi, Baigori eta Hortzaitzeko parropien berrientzat ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi. Egunon Iñaki.
2: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Asteko nora ez aipa aita saindoaren bisita Frantzian eta bereziki Lurden. Garazitik autobusa betea zen goizian goiz, Lurdera joiteko eta igande goizeko meza bizitzeko, aita saindoarekin. Aita saindoaren hitzak esperantzaz beteak ziren. Azpimarratzen aldugu, Ospitalite Basko Bernezeko 15 laguntzaile bazirera egun hortan. Urte guziz bezala, Ospitalite Basko Bernezeko behila iraganda irailaren 18-tik 21-erat. Garazi eta Baigoriko sektoretik 30 eri ziren, 50 laguntzaileekin. Frantsesenia Lizeoko 10 gazte esperientzia eder bat bizi izan dute, nafar gazteren bidez, edi eta zaitasunean iren diendean laguntzeko. Parrokiako webgunean haien lekukotasunak irakurtzen ahal dituzue. Joan den igandean, nafar gazteko gazteak eta haien gurasoak bildu ziren Baigoriko biletxea gelan udako egonaldiaren argazkiak begiratzeko. Ondotik, atxalaskari goxo bat partekatu dute haien animatzaileekin. Segir ezagun orain heldu diren itzorduekin sartzen garaia untan. Izen emaiteak beti irekiak dira katesimaren zat, zer batetik goiti, Doni Manegarazi eta Donazarreko parrokientzat deitu 06, 03, 53, 70, 98 edo izen emaiteko papera APZ-etxean pausatzen alduzue. Aldiz, Orzaizeko parropiaren zat, deitu 06, 13, 86, 70, 11. Aste buruntan, Lekunberriko bestak dira. Horrenkari mezabat emana izanen da Lekunberriko erizan ibiakoitzez, arratsaldeko 6 ontan. Horren ondorioz, mezarik ez Donazaharren. Urriaren 18-an, Jatsuko San Julian kurutzean, beira bat izanen da, urte guziz bezala. Meza goizeko anekontan, horren ondorioz, ez da mezarik izanen Doni Manegarazi. Beti urriaren 18-an, igandearekin, arratsaldeko 4-ontan, Baigorin biletxea gelan, erakutsia izanen da filma bat Barudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu 5 misionest Korean, Madagaskarren, Kambodzian, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu. Arrozak diren lekuetan mintzaira behiak berdituzte ikasi. Pobreen artean bizi dira eta hauen ahangurak partekatzen. Horietan baziren misionest izan aintzin, hainiz hiru irabazten zutenak. Bainan, hautu erradikala egin dute eta hori dute partekatzen dokumental hortan. Filma buguratu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okazione eder bat gure izpirituak itiritzeko mundu zabalari. Sartzea 5 eurotan izanen da eta lekuan berean erosten ahalko dira sartzelak. Azararen 7-an, idegoitzarekin, arratsaleko 5-ontan UDP-deko erizan, izanen da meza bat, Salvador Pertsulariaren 50 urte zendurik karietarat. Meza hortan, kantatuko dira Salvadorren otoitz batzu, pertsutan emanak, eta gu ere lagunduko gaituztenak otoitz egiten. Denak komit zirezpe. Segitzeko, urriaren 25-ean, Donazaharren, goizeko 10 eterditan, eskertzeko meza bat emana izanen da Jean-Pierre Etxeberri APZ-arentzat. Eskertzeko egin duen guziarentzat, bereziki Doni Manegarazi eta Donazaharreko parrokietan. Bideon zuri Jean-Pierre. Denbora berean, beinatan ez toientzat, eskertua izanen da 60 urte dela orain apez. Kasu igande hortan, beraz, ez da mesarik izanen Doni Manegarazi. Bururatzeko, Nafar Gazteko elkarteak animazio asteburu bat antolatzen du azaroaren 14-etik 15-erat. Frantsesenia Lizioko barnategian, 5, 4 eta 3 gazteeri idekia. Izen emaiteak ondoko egunetan idekiak izanen dira. Ondoko itzordua Garazi Baigorri eta Hortzaizeko berrientzat abendoaren 5ean finkatua da Lapurdi irratian. Mil esker eta laster arte.
1: Mil esker zuri Iñaki Ramuspe entzun dituzue Donazare Garazi Baigorri eta Hortzaizeko parropien berriak. Biarritzeko argaineko ama Birgina parropiaren zatongi eturi egiten diogu Jean Ilori egunon Jean.
3: Egunon Mikel eta Lapurdi erratiko entzule guziak. Placer handirekin berriz hasten dugu sasoi berri hau, Biarritzeko argaineko ama Birgina parropiaren berrien emaiteko. Has gaitezen berehala udako aktibitateak aipatzen. Uztail astapenean, evangelizazioaren sailean, Maz aita eta hiru apezgai etorri dira Biarritzera, eta aste bat pasatu dute bereziki Lanegrez deitu auzoan, hango jendeekin hitz egiteko. Kontutan hartuz auzo hortako biztanle denek, beren arduera bazutela, langile, saltzaile adibidez, haiekin harremanetan jartzea ez da hain erresa izan. Hala ere, abegi ona ukandute. Uztailaren bigarren partean, Mariaren misionesta astearen kari, gazte talde bat udatiaren gana ibili da San Josepe eta Santa Eukenia erizen aintzinean. Hor ere, jendeekin harremanetan sartzea zen helburua, hiru ekintzen bidez. Elkarrizketak, otoitzak eta prozesio batean parte hartzea. Otoitza deneri idekia zen San Josepe erizan, Arratxeko 7etatik gaueko 10ak arte. Elkarrizketak berantago irauten ahal zuten.

0: garretaratu dira pastoral animazio taldeko 10 kide. APZek beren aldetik, sartzearen norabide guziak aztertu dituzte, eta ondotik berantago etorri diren parte hartzaileekin, heldu den urteko gaiak landu dituzte. Parropiak segurtatu behar duen abegia, zerbitzuen koordinazioa, 2027ko urtarrilean iragan behar den pastoral saloi baten antolaketa eta abar. Irailaren 12an biziki ongi antolatua izan zen Santa Teresako pala lehiaketa iraganda. Maila honeko 20 taldek parte hartu dute, eta ikusgarri ona eskaini diete antzirener. Eguna afari on batekin bururatu da. Beti sartzearen karietara, katiximaren sartzea plantan ezartzen ari da. Ala nola, bi apez, stop abu deitu egun bateko formakuntza batean izan dira. Adin tipikoen aurkako seksu abusuak baztertzeko, prestakuntza honek, gazteekin ari diren voluntarioak, langileak, laikoak, apezak biltzen ditu. Omoneriak ere beren sartzea egin ari dira. Hiru mailetan banatzen dira. 6. azken maila arte Usaiako omoneria. Basoaren ondoko ikasleak elgarretaratzen dira Don Severin apezarekin. Eta azken mailak Elizatik pixka bat urrundu direnak biltzen ditu. Asteleenetan Jondoni Martinen eta ostegunetan Jean Charlesen biltzen dira parte hartzaileak. Eta horra azkenian urrian iragandiren hiru gertakari. 10ean aiten beila iraganen da, oraino finkatzekoa den kapera txipi batean. Interesatuak direnak xehetasun gehiagorik ukanen dute Don Vincent apezarekin. 15ean erretoraren aperitifa San Josepeko kalostran. Deneri idekia da, parropiantei baita ere Elizatik urrundirenei. 20ean, San Vicente Pauloko etxaren eta beriziki hango kudeakuta zarduratzen den erakundearen mende burua ospatua izanen da besta handi batekin. Azken hitz bat oroitarazteko, urriko 4 igandetan Biarritz Enxamad deitu organo festibala iraganen dela Biarritzeko 3 elizatan. 4an San Josepe elizan, 11an San Charles elizan, 18ean eta 25ean Jondoni Martine elizan. Kontzertuak arratsaldeko 5etan izanen dira. Sartzeko borondatezko ekarpena. Horra, hortan bukatu dut, milesker entzuten egonik. Egun eder bat desiratzen dauzue dereri eta oroitarazten gure ondoko itzordua. Azaroaren 5ean izanen da ostegunarekin. Agur!
1: Mil esker, Jean-Hilo, entzun duzue, Biarritzeko argaineko ama Birgena parropiaren berriak.

0: otoitza. Arimaren ama hizkuntza, pobrearen beharra ote, txikitan, otoitz egiten ginuen. Eta garbiki erraiteko, nera bezaro krisia iragan, eta berriz hasi nintzen gaur arte. Nere ahuleziak galdaturik, ni baino obeago bati zuzentzeak behartzen nauela, ez naiz beldurtzen erraiteko. Berrikitan irakurtu dut Boris Cyrulnik psikoterapeutak idatzirik, neuro irudiek irakusten dute zientifikoki norbait otoitzean ari delarik, burumuina ez dela usaiako moldean ibilki. Sofrikarioa eta asaldura kontrolatzen duen partea itzaltzen da, emozional zirkuitueri tokia usteko ahigarriki. Hots, jenkoa gogoratzeak berak, beldujaren, estresaren markatzaileak gutitzen ditu. UNICEF elkartearekin lanean, Kongoko amar amabi urteko aur soldadu gazteek galdetzen zioten, esplika gaitzatzu zertako elizan bakarrik ongi sentitzen garen. Ikerlan horren emaitzeri esker, geroztik ulertu du, orduan erantzuten ezakiena. Eta segitzen du, kristau fededun lagun on batzuek ere, aitortzen naute, otoitza erresilientzia eragile dela, dio sendagireak. Ongi ulertzen badut, berak erabiltzen duen hitz hori, istripu, eritasun, dolu, gerla, edozen bizi gertakizunetan jardokitzeko eta aintzina segitzeko indarra liteke erresilientzia. Otoitza, sokorria ote? Otoitz egiteko gelditu behar da. Gelditzeak emaiten du gogoetatzeko parada, jenkoari buruz itzultzekoa batzuentzat. Beste harreman bat sortzeko mentura. Gutan biziden ikusezina inkitzeko, arimarekin bat egiteko. Laudatozi enziklikan, frantzesa eta sainduak dio, dena konektatua da. Pertsona kreazioarekin eta kreatzailearekin. Ogiaren froga azten duela, otoitzak dio Klodel idazleak. Otoitzaren froga zer izan diteke. Berbada, maizenik isiltasuna. Nere hauskortasunean baketzen nauela gogoa, pentsaketa zuzentzen ere, jenkoari buruz gezurrak toki guti baitu. Bakarka edo elgarrekin, altxorretan altxor den otoitza, gure aita, ejan edo kantatzean, jakinez ere, miliunka jendek munduan zehar berdin egiten dutela, zerteko ez zinez, eragin ona izaten ahalduela. Lurralde batean emanaden pinpirin egal ukaldi batek ondorio ezin sinetsiak baumen dituelarik lurreko bestaldean. Eta ondeste otoizlari delarik mundu guzian bajeiaturik. Emaitzarik ez duela? Ez dut sinesten ahala. Bajnea baketzen badu, ingurukoak ere kutsatzen ditu segurki. Jenkoa goresteak gogoa posten duela ejan nezake. Eta gorespen hori kantuak eta musikak lagundurik, oraino gehiago nere iduriko. Egi untan baote diren oraino otoizlariak, zenbat ote dira. Berbada jakiteak ahituko gintezke. Oian eta mendi bidezketan, Itzas bazteretan, Elizetako isiltasunean edo sukaldeko xokoan geldialdi bat eginez, eta niok jakingabian espiritual aheman bereziaz egahitzen direnak, eta jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratuan oinahitzen, gaindik hola definitzen baitzuen otoitza. Jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratua. Apez batek dio, bururatzeko, jenkoaren lokajia, otoitza, egun guziz denendako. Ez da gertakari ilun, edo airosik, ez dudanik aipatu otoitzean. Zion Josep Kaminoa apez otoitzari eskualdunak. Alde guzietarik etorri jendeari, munduko buruzagi aditu edo adituenak, igandean, Lurden, bakea galdetzeko, luguntan, otoitz egitea gomendatu du urriko egun guziz. Leon amalaugaren aita saindua, ez da jendea enganatzen ari. Otoitzaren eta otoitzak sustatzen dituen urratxetan sinesten baizik. Mil esker nire entzuteagatik eta egun hon.
1: Larun petik. Mil esker graxi solor zanuri.